pozdravi od... Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav za Vještice. E sad plavim nastavku.